0: لازمه نیچی به بجایی نرفت دیده وانه مخصی اه اگانه که باعتا نمکوی رو مخصی وکا تیلو گونه که تو بیده ما چکا چکا با کوتی اوزو سی پگیله مخصی وکا اما رو فلا بس لیدو کاشه لنیلو کلیر بس لیدی اه باچی اوزو سی پگیله سی واشه لی او ما کتویتو او ما کتویتو Aose cha egala pa wana makutu etu akukwa senkomo sikhona sekhona senkomo uzoba makuti kalapha ba ufuna kalapha lapha eskom village
1: hey
0: manje uthini he bosley unoma ese phumile inomoro namhlanje le iphumile aba mameli lapha ekhaya basezwile lapha ematekisini basezwile lapha emakubung basezwile wonke umuntu usezwile sentaba sinomoro sitswile but he mina wena thanda mina wena thanda mina please stop
1: Friday sakantse tsama
0: le me ipau
1: Friday sakantse tsama handle ke tswile
0: sale mona ga mele ga le nyalo
1: ke kopa tswela pele sentse tsama ya handle
0: ola pasa ga Hola pas.
1: Ah, akere le yena o se tsamaisa hantle Friday saka.
0: Le nyalo ke le.
1: Go ba hola pas. Tsile. Alex na yo, no thank you.
0: Ah, hola pas. Ah, god. Re pia mo se la pas. Re le tsile ke le la fika tsile nyalo ke le tsile mo se di. Ke bele go sa, ke bele la mona le sana le nyalo. Le nyalo le tsile. Ya bontsa bo botshe ya fela mona motho ka monana
1: ke 15 ntate ke 15 e re di kopiwa di ntse di kopanywa mo cutting ne mathepila ke re
0: wena ako tsotsa ba le tfapetse ya bana ba tlo go tsoga ha se pomela senyalo mogotsi wa ga se se ya nya di tsana mohlanje mogotsi a ke o tsena wena a ke o tsena bo sledi
1: ke mathepila ke mathepila bo ntse go tloba mogonyana tshepa halang
0: wena
1: a tsoga mo koti hantle khathi mo khathi
0: alala la bona e jumela tshe tshile mo sledi happy friday mo tswaka ba tswe ba tshe mo tswaka re re mo ho fela ho tetelo nyalana no mo tswaka ke ma mo re mo re ke mana ka fana be mo tswaka ke le bohle mo khotsi mo metsa ba mo tswaka ba fana jumela le ya tshe mo sledi mo midi ba le kwa fm mo tswaka ka fela ke ntse ke dutse le lona ke mashaba thank you mashaba ke le bile mwana sa tlhaga tsena motho le kwa fm mo tswaka mo ke tsema mo tswaka ke tsema mo tswaka ke ma tsema tshe mo tswaka ka speed sa friday mo khotsi ka speed sa lenyalo ka speed sa lenyalo mo go tswaka ena jo we ke tlo metse na motswedi wa ka hle mo mdi wa ka lape mononong ai ba tswedi ba gona ba pato hantle mo go tswaka ba gona ba pato hantle ha ba phila ai ma wila ga jo na fela mo go tswaka ba bona ba pato hantle mo go tswaka ba ba phile hantle ba tswedi ba gona ba pato hantle ba ba phile hantle